Jano pay no ofedi kan de urade ase. Reso wa se de bia wo na se bia. Oju bebje na so de ba ye be kama. Wa se de bi na so choroba.

Nyankopɔn na yɛda ho ɛda naseɛ sɛ n'adom bi ɛna som yɛ so n'adom bi na bi asosɔ yɛ so n'adom nti ɛna ɛnyɛ koraa pɔ yɛde gyidiɛ kase ɛyɛ n'adom nti ɛna nneɔma a yɛkɔ mu nyinaa no ɛyɛ kristofoɔ a yɛgye ne di no nti no ntimi de yɛsɛ si yɛ bo kase it is well